rangani ko ko ya ri o me te ro me o me wa yi e o e ni ko ko ya ji e rangana ko ko ya ri o ni o ko no ko ni o na ko

0: baro rai chirkali wa moro mo kelle wa no joro rai balme shel koro balme gel jonno ballo kelle chori go moro ko kobi balme gel jonno ballo kelle chori go moro ko meri kanjir kanjir kwer ko ni bibiru yelo pure ni wor kel kwer ko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini bimbiru yelo puri di wur kiri kwerko, aman koko koi banga, balmer yo kono. Balmer yo, dwanyi wolo ngubuti jela puja dago. Balmer yo, dwanyi wocho yo puji jela puja dago, ningo. Dwanyi wako, abira wura kuyi pido. Donyo ako ma bire wure boye piro dawna en wori gam yo tamir de kwer ko ko mi gine ngo da ko kwer ko ni an pe donyo ako be atwal da ko kwer ko ni an pe donyo ako be kwal turi di wor ga ga ha chen turi jela ni ngo anya jo ke yo kwang kwer pe bilu gine yi bona anya jo kwang kwer pe jawu gine yi bona Alara chirkali wa bor meo kelli wana ba gono rat palme shel kono palme shel dono ballo kello jodi ko mera ko kanchil e kanchil kwer ko de bemiero yelo puri di wor kir kwer ko man ko ko ke panga palme ri kono Balme ariwa, dwanyi wolo ngubuti jela buja dago, ningo. Ule dwanyi wako, abira wura kuyi bido. Dago kwerko, ni yakpe ya dwanyi wako be atwal. Anya joki ya kwangwena pebilo kende yipona. Anya joki.
1: Iyom yekere werkwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa.
3: Marme pacho.
1: Iti winyo or radio.
4: Mr. Maren Shubonga Toshon. Podori a maduri ko tokene mani ni ciiri len wen to maro do donyo yugana wakan petian yangwa nie yini bi wenyo yitira kanu riko tere hankito okay
5: ajoni wilo woni umega wanu bedinge
4: omega wilo woni umega wanu beditam podo donyi lobo tego wai wen podo katilo bana go wai wen omega

0: ba wari wa dioglani nyoyne ri wa nyono wa dioglani tuwe no mi ado wari wa dioko tuwe no mi ado wari wa diotoni awono kom dama na joko ka mera ayelo kom dama na joko mera imum dai we dama na joko mera imum dai we ka chega joko mera ah ajode kode wari tay do kitiko ge ne jangu yotie aya uteo mure uteo kumniri achiri achabe uteo kore uteo daniri achiri achabe utuni piere ujunda utiki kome ubalo achwa daga neno chwa daga te kubi inba kai ini dokte iteo kubi doki ngure ngure umie kobo ngundo tie na popa ngopa chwa daga te churi ene te chegwe neno ijumba uone wangu hida wajone Uturi piere ujunda utiki kome kubalo achwa daga neno chwa daga te kubi inba kai ini dokte iteo kubi doki ngure ngure umie kobo unuodo tie na popa mpa chwa daga
1: piyum yej kere wer kwaro
2: bibi mar me pacho
1: iti yunyo or radio piyum yej kere wer kwaro
3: alishani huyu kobo
2: bibi mar me pacho
1: iti yunyo or radio
4: ya boye ke mwa ber uno ritelo amemi ya winyani okay sho bereri ya boye ke pudo ruwo bo abino mi ya winyuni us e kamando we mwa ber uno ritelo amemi ya winyani amae ni chawa ameti mi uberura ameti aya sho no tie Kabu emio akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu pashu Komlogong yore yore Amaeni yimwa okaru ya kina duwe ma abijan mono nuo nindu abongwen